Okay, we say up here, wapi, me kwa wapi ni me pesin. Sa kwa jenji nyumu wapi no, ya me dekrasi ni wankasa wase ya mama ono. Tu meba ma odo do wati. Odo ano wapi. Mwini mu wapi. Genzi zinde minya jose mwini mu wapi. Wapi eye tofin. Alewa, alewa, ni chidi hindi wapi.

no, you know mo de dasha wa mu. Wo compound house wa de mi kan entie bi na untimi nya no. Wo su fie wi na wa wo baaf na mi kan wa semi. Na wo out compound house. Compound house ya ni ya yiri nware mbom. Wo nya mi nyu free compound.

bebre mo senye oni pa o ka on sisi so e se esoro ne e fom ne sia an sia pa o yare nanso ohianti ye jansa sin se ejire ejire kra bebre no kra na e yare e won wo bro ni o wo jire da intensi ana mo wajira ka sia wa masino ska ana ya adie nyina akama pampom na mekwa kwadua na asa mi kwa teki ya kodu ya meko. If you get money, spend some of the money on yourself. Usi kanifa bi siye siye wun. Why? Aye. Fize ya ton kwa kwa kame tu susu wako tobi. Biasi ya me de. Ya ube bia ya ton kwa se. E bia, ube 3 million dollar. Fabra vaje mkwa mbe 10 years kwa ufiye wun. Me ton me hunye mwenye na hako ton kwa no. Kwa me pen mkwa. Aya me de.

kwesi abogabi wo New York amu ya ntafo ono onya akwanya no kwa brochi na wamkoni ye ana Brazil no de kwa America nti oni nkrata ana ninu ya atano ewu o Ghana o bronze obi amu ya ntafo kan imagine ayaya ataya ye hu ata nyankrata 70

onyom to phone se honam nyina moma ye mbom ne mfa aseda e ma de owa nkwa na o ma nkwa no if you say you were pim pim po aye ntimi mfa nton kwa ya wa pim pim aye ntimi nton kwa sika dama po untimi nto oxygen da me pose se untimi nto oxygen forever sika ni besa kien se nkwa anima adia